0: 朝闻天下，开启全新一天。
1: 稍后本台综合频道将播出其他节目，新闻频道继续朝闻天下。
0: 更多新闻资讯，您还可以关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。
2: 您正在收看的是朝闻天下。
0: 朝闻天下新闻继续。日本政府7月31日正式设立国家情报局，旨在强化情报收集与分析能力。
1: 对此，日本学者表示，在缺乏独立监督机制的情况下，国家情报机构权力恐将进一步扩大，导致政府权力失控，需要警惕。
3: そもそもですね、その国家の日本のですね、政府の目標のためにどういった情報を集めるのか、あるいはその情報を不適切な形で集めた場合にですね、その不適切な形で集めているということを監視する第三者機関というのが日本の場合には存在しないという非常に制度的な大きな欠陥というのがあります。で、これは場合によってはですね、政府の暴走。
4: 白鸟号表示、国家情報局可能逐步演